0: நிகழ்ச்சியில் தொடர்வது துள்ளும் இசைக்கருவி. இன்றைய துள்ளும் இசைக்கருவி நிகழ்ச்சியில் சில திரைசெய் பாடல்களை கேட்கவிருக்கிறோம். நிகழ்ச்சியில் தொடக்கமாக சகல கலா வல்லவன் திரைப்படத்திலிருந்து மலேசிய வாசுதேவன் குழுவினர் பாடியது.
1: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta